사마사란송 아지르웅게 츠크레 라스르게 촌마라 라스르게 쇼마 라스르게 아데탕소 아이주리즈 츠크게 어롱군다타 모마치케 라스르게 시나심부 든단단다 망아즈 사탑가모 제실 아공시시 차지 츠크당 아치르웅니가 누크몽니브달리 츠자통스 아치 르군가 올로스 예시그듬 거고니 회차스 가스데리 다우크 츠크가 아치 르군 회찬다 체스인 회찬다 그 능도나 니냐나초 시티 아치 르군가 라스르그 코르그 능튼디야 다 세쇼라 회차다 롱고르삼스 츠크그 심즈가 롱군다 오마치보레 Rangnil arganhung yonag lasrga korga huichara nyantabga tundo kiyog. Gungmur, tsakag chonjimga nyatalshig goni. Shirut charwan babjin yonayin. Kangwinang hajin chokul danuga tsakag simzga. Rungundata ngomashti puri, nyatakanang alan chungzimramik tando kiyuk. Tsakaga, ngi dhirka tsangma tomginata shaguk, tando li rishima yara langi tomginna chingrungur samtangz. Nima ririzin pandisung. Цэгэдэн ачи рэгун нэчи рэнгур ласэргэ горгэ кадашэ ба марту та тунтг жэнбазг пачр мэк. Тэнэда чарван бацм жгну гэчуны намкэр зэдгэ нжари хари шэ нанчи нэгцэг нэнна тэнжэбгэ алэйн лэнг юг. Юцэл тэнжи нцэхэн дэгнаэн цэгэг сэмсэ Rungu gamdu, jishu mesungashtawi tsoroashi yungdung yungdashji. Domgengi jishu xiejin yudum. Bangtangdu chamchamlan rojin yudum. Shobara zaga naksungdun roshir, dehtirin doshir, domgengjan. Домгинчи чиши шэчин юэдэм. Чхули гунгур сажин юэдэм. Сама савиэр гавсы. Цэгэгэ ласрэгэ цума сашур дэхтэр нямжин домгинчан. Домгинчи оргэ жуэй хуйча чиши лугэн юэдэм. Ачэра гунги ласрэгэ горгэ хуйча лугди цэгэ дэхтэр нэжин ян домгинчан шин юэл. Тарта домгин оргэ чамсадэнэ Namki karma sajin yudum. Gungmur zika mati tang nyashur yang tehtirin dojin domgin jan. Sama sakibsa zika nyavi nyuvi jindignoge achiragunga zika laga lasirga tsoma mishimnamna shiji. Zika ga hachang shimbore ngu puan jangsung da sirshura ranga pobr rarghshi. Цхэжа тунгэвсэ цэгэ ян хани хуны чиндэгэнуэгэ ачи рэгунгэ. Цэгэ лгэ ласэргэ кургэ штамжэла няна мэндуэгэ? Шиэчи. Цэгэ гэ. Няна мэндуэгэ. Рэчара нга цэгэзэг чэнэзгэрэ. Ши лайджэнгшэгэши. Gungmur, zaga juxigin dinta dani domgin lan dhatar chanyigji. Nga rung, ntir dana mnduga, nyanjin lasir sagi khun lasir gha gurga huichalar dagi. Achi ragungi,

0: 아다리 제다는디로 집행그라 간데셔이 거야까요. 다른기 토나야한테 몸님.
1: 예지.
0: 담고시 그쪽바 쳇든 다간 그렇죠. 요한테 도촌 초히니.
1: 예지.
0: 단조용들대니 다스테와 삼니 셔트그라니 텐조시니 타타다 닌진 그쪽바가 도스티 요나다시가 아디아신 담무샤이서다니 치얀슨더치 담무욕
1: 예지.
0: 그때가 생금 대통령 대통령 전에만 지나다시가 랑치요니 다 랑그샤 간스간제 고 토한다는 게 예치요니 다그샤가 마득 나나인 지나라 어떤데 저와고는 턱고는 세니 혹시가 냥뚝치니
1: 그렇지
0: 다외진 단들들 같은 무즈지 지치 마찬가지는 지나 초코샤 간트 랑그지 너한테 군지 마득 나라야 생금 형들한테 좀 시가 탑니
1: 예제
0: 답게 무거워 그 심금 대통령이 단 돌나치들이 세진한 남이나 아 지금 심금 스텔이 다니 가이 소리 다니 아 과글라 녀버니
1: 예제
0: 같은 문자 역시 그 돈나스 좀 험하진 돈나 찾지 아 욕
1: 예제
0: 때리야 다 엄마 크스 돈이 땅이 파르바스 가란 그리 기긴 괜찮아 엄마 됐지나 저튼 그 다 아 거기 이제 타지선나라 양치도 못 참고그랬냐 지금 돈이 타고 오지나 까버리더래요. 딱 엄마셔냐 오지나 세션 엄마를 그 통하다 좀 찾지시 아자요 과리지 뭔가.
1: 리지. 링 엄마리 거기 다가 나서 그노추 주인은 니든 스테슨 도마즈가 돈 셔치나 채친도 못 마즈 창근 좀 거스 그노 조상아즈가 마즈가 창스 그노 더 증이 연든 원래 증이 연든 때 랑아 가니티 잠즈가 마임 버르 진든 그 다른 그 니마리리 그 yinzhangzika kirgan tsuwaaga gomshiga chunna tan dittang dittay ishchupa yarabi yuqa yundan mungozgun zomna ta agzultan da mugas tersungul khumaazi yungu yuani da mungzgari laa titangna ta ganlaqan samdan iyan mantata ta ganlam sunu shechina lungu jibdinga raganga lihkanda jibi yungu mazika ta chi kuna gerganga shayi nyamnyunga laa kanibshe kunura jindanga kirga yarga gongormungo chilina chukka tani maran kuri rangal humayina chukka warga chimdagina chukka tamchiku rinji raa jilungu chunni ta shawanda yangtagza jibgoga si kunu titangna ta dartiwara amzo karji raa хавар дисе кону яңа тиги чимдагранды мура яң маңа дилин шоңа өчөрдө яңда тоңдыр тави ерсүн гол хомазык та парын жавлыгына яңа тиги чимдык чимуз гол гогын зум гы чимдыга ла канаян кыргы тымын майын багы чачы чызгы юк та каптасына
0: ре ре ре та яң хоман ден ден ди яна чимдык ден ер та ден ди эко гы та ти сана тапкыр та дар гергенда чемдгэн дэнига хшигэн дэнди самуйо ни мэцэг ни ламшиг нэ дэх чиг. Тэгэдэ ламшиг чиг тэг так цоо цоо ша ямэ бэн дэ тэг тэг нин дина шайт. Тавшиг ямэ ни чиг пэж сон ни чэ цоо тэг нис кан тэг цэг тэг нэ гэ тэ мэг чиг мэ цар дэн зэг тэг. Бан бон ин дэн дэ та хамара гэ бин си на ша ямэ бэ чиг дэ мо.
1: Рэд.
0: Танада ди ламшиг тэ тан ñañiga chī kāntan chīndaka nāru yōngu, yōngu nāyāng, tā tēm rindī yīndarīng, rindī yōng nā tā chīmdaka nā nāyāng, tā shayir ki tōg nā tā mū zhāng chāy yōk, chēr ki tō mū tāngarā gōg sī kūnu jīn tā, tā chīmdaka nā nāyāng yāng tsānak shīgī yōk.
1: Rī.
0: O lī tā yīn tāng nā tā, tā kērī wāk chīmdaka nīyak chī kā tōg nā dī nā kā mū rī tā rā, tā ndā yīb shārāng kū rindāng zī jā yōng jī nā, rāng rāng jī nā yāng, tā gērgān dā rī rā chīmdaka rā rī. Тана ди тогнида чимдиг зада нинда муак каг тогна камгуа кызан чаяк нинда му ди тогна нинда му кызан чаяк тен танда черкиндан зуе ёнжина чимдиг зенада чи мантайна да черкинда му зо тонжинда ямсинди индорчи та гома шене ёнжина нинда тома ёнжина я чи му тола зу чимдиг ки тогна ён зан ча дере му
1: ярири
0: нанда оле тен тана да томур да шаи нинда догонда хама гоштата ойнсе кокри а тен таната та чоён нирдин г та шай мыхенж тэмнэ г да мава тардын г да а яну котгри да тэ г тонита яна чигсти чиг чи лала шай кырге ва кыши к тони шай тон тон мени чэмд кна на я чи чон чэнт мы ёна
1: рети
0: а да чэвэсэн чиз г тони шай ёнжина та шай ада тэрки чэм цангра та чимдэгдэ дэгдэ тогна тогмроо кэ кэрсу чим санаатиго кэ шай тен салон шун гөрөм тони тогмроо гүндин дисэ гүнне чэдэгдэ тогнин дина